0: عزم عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وي نازكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران ازم عالم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم عالم خراب. عيد البرا گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، ای دختره بجنا زراب، ویران ازم عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته، او چند یا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ویران ازم عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی، دو بی کفرا دل نوسوشی، گلک سوتم گرم روشی، ویران ازم عالم خراب. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. بهش گرم زلف ترش، بسکی سیاه بهنات خوش، ای دختره چاپک بمش، ویران ازم مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش، بسکی سیاه زلفت قمر، عشق محبت عمل لسر، ویران ازم مالم خراب. سوتم رشتم بحساب، لپرسی بو گرمه کباب، گریه بمن صد رنگ عذاب، ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه، ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هیوید کم حقیقیه، ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son